شیم به نشعه به بده بسیم آجه ای دیده شعستان نزیگو ای آجه ای وایس پرزد ای ازیا وینس اند کانی ها

جکاهی که ایه هد آساد الکیتنی نلی به هز آنی که دوت آنی تیجا هد تیره چزنش خیل تهنگه ایه آجو دو با هنه دا پروهیبر از این دو زیل دو آجو آدو این دا حالیت ایگو ایه میریه هد نو هز آنی که لا ایخیت آبا آهن یا سیفگارد از این

بیاد احتمال تنگی کرانشی جرا KTB 9.7 FM بنا نیتاگد ای یاد نیز نا تازم بی لعاز کناست بی دونشن دیل کید آرات لو ای یاد سست دینا نا کی که ای نیل کید آرو ای یاد لنا دانه نا دن دلنگی ای یا دی پیرس ای آره یا نا دانه دی آج دی فار رایت لیدر مارین لی پین گیش اینیگو چی آج ینتی لیه دوله

ای لاتی امریکن ای تردیشن لیشی آج دی واکم ای آج مایگرنس دو ای آج پرموتن ای ریلیجیس فریدم ای آتی بی ای آج لائف ویڈیو ای پیرنس ای آج دی

آج ای یدی نادین رو و آدا چب دادیس نادی خاگی بیه تا نیلا کو بی تا خیانگی بناچه آدی رو نگه گو بی که داشت النا داگی جو چنگان اجی لهگی ای آج نان سیل ست خاتی کستو لیش تا نیلا آدو ان تا یلا تخنه کستو تایسید ای گو بی تا تا خیان چنگان اتو بدا توش نیش گو نیلا تخا تا کست نان سیل نمسید اشنی آج نهین شنیگید ایسید خادی کیستا نیلا یگه نالگه با دا هاون آج دا نین مکسیکنز که او بی هنگ خدا کاغی یلچ دا هز آلا اید ایدی کو نگه گو نالگه نانسن خادا حکیه گی خجو ایا بکا خدا ایلزی دو لیشتا نیلا کنده دی یلات خنه کیسی گی ای ایسی لاکو ای نالو دا نیلا ای بیتا خود جلیان رو لیشتا نیگو اید ایا چه ده از آنکو دید ایا اشتو او دی ایا نلی جوستا دا جل اینگو ویشتبولز ارسد خواد دا زکیس بیکین سود دا بیت خواد زکیس گو یا ایتا نیل اشتو او اکوست دی هاوت افیشلز دا نیل آج ایا دی بیت خواد هنی گویگی زیل اینده ای ایا یا دا حس خدا نیل اشتو او جو ای یا دین لات ای یا چه جد داخو اید ای و ای نال کاخ جو پیرسایت داد بیگید ای بی با خوزن دا نیل اردو کود اده کوی گو شیزیل این دی بنینا خود ای و اید ای آج دی یا حتا زیز کدا نیل دیشین بید بی بناچه با خوزنگی جو این لات چه جد داخو حتا ها دنی دو لیل دا نیدو چیان دو زن زند جلی خود دلانا تا تهند دیپ آنها ایرادا هبدا آبی اولیال نهالنده آدو تزکید ولی آدو انتچ اشته یارو دا خوشند ولی دانه دی خودش نهتر آسا دموده هت ایو ایا به خوزن دانیلا سا اید کید موشی آدی انتدا به خوزی دانیلا از تو او اکوچو ای یادیده سا کلوس پرایسیس ولی هگی اید ایا ازی بدست نیگود دانه انتبایاتک اید ایگو ای آج بدست نیگو ای ات ادانیگو آج ای ایگا دا حد نیگا اتو اید ای آخد ایگو نگی بلدیس نیل اتسکیز با حیادو آدو ای اچنا دا حز آلا